Kusanya is a magolo iwe. Wanvele magolo iwe. Ufulu udowona. Komogo bende mvele kolo. Umpavi udobata. Umpavi udobata. Tanankandu uzeine. Oh, ngezino. Heya, zana lude wino. Poja bensulo. Masugu anosa jidira mwina. Uwa bendo juwa bensulo nduwe galu. Oh, eh.